0: Tres otteessa ja tasoihin työllä kiitellä parateria. Ja on tonto.
1: Clodomiro, Clodomiro.
2: Qué buen papá.